0: Ja. Men så sier Kafka, for meg det ikke det.
1: Ja.
0: For meg det ikke en metafor. Og det, da sier jeg jo noe om Kafka-karakteren som, ja, men han jo låst i dette magiske universet.
2: Ja.
1: Ja.
0: Han låst her, han.
1: Ja.
0: For han ikke dette metaforen, han lever i metaforene.
1: Oj
2: oj oj. Shit alltså.
1: Ja, det blir nästan mye, men alltså jag har så bett mig lite märke det att han inte klarte helt att få fram till Oshima det där att nej, det är inte sånt för mig. Jag klarte liksom inte att få det helt fram till han.
0: Nej, han tolkar verken och han tolkar Bergman, men han säger det är inte mig. Men för oss så är det det.
1: Ja. Ja. Alltså mer än 8 år alltså. Ja, altså, det si.
2: du är 11 man.
1: Ja. Ja, ja.
2: Du är 11.
0: Ja. Ja. Ska fan mig gå ut här från som en
2: alvorlig. Ja, det var bra så.
1: Men jag var faktiskt så nörd att jag började höra på den om henrettelsesapparatet. Det ligger som ljudbok heter egentligen i straffekolonin.
0: Ja.
1: Jag så blev väldigt fascinerad av den historien och så har jag lite lust att veta mer om varför han liksom har valt sig namnet Kafka.
0: Ja.
1: Men det også er noe som vi kan grave i løpet av episodene. Men Hasse,
2: ja.
1: Har du også valgt deg ut en ting som du har lyst til å snakke med oss i klubben om?
2: Ja, og det er egentlig fra denne hytten også, fordi altså, og dette er ikke en sekvens som nødvendigvis egentlig skiller seg så veldig ut eller som på en måte stikker seg så veldig fram, men det er mer som et eksempel på noe jeg tenkte å snakke litt om, og det er når han er på denne hytten, så sier jo Oshima, pass deg når du går ut i skogen, det er veldig tett og lett å gjøre seg bort. Og så på et tidspunkt så går jo da Kafka ut i skogen, og går lenger og lenger unna, og begynner å snakke om at stien liksom gror sammen og sånn. Og det er en sånn frykt, en sånn fobi jeg har hatt siden jeg var liten, fordi vi har en hytte ute i skogen i Valdres. Jeg har alltid vært veldig redd for å gå så langt unna at jeg ikke kan se hytten lenger, og jeg har ikke retningssans, så da hvilken retning skal jeg begynne å gå i nå? Og hvis jeg da går i feil retning, så går jeg bare enda lenger vekk fra hytten, og det er sånn primalfrykt hos meg. Så jeg kjente veldig på det her. Men Murakami går ikke noe videre med det. Kafka bare går ut i skogen, er litt sånn, ja, kan jeg sitte? Ja, jeg kan sitte. Går tilbake. Altså, han forfølger ikke den spenningen der.
0: Nei.
2: Og jeg selv, hvis jeg hadde, altså når jeg skriver, så tar jeg alltid og liksom leter veldig etter hvor er det spenning, hvor er det dramatikk, hvor er det, altså bare for å forfølge sånne ting, men det er ikke Murakami så interessert i alt det virker som, og det synes jeg veldig spennende.
1: Ja.
2: At han, det handler mer om vibes, altså vibben, det å liksom være, gå litt bort der, kjenne litt på den vibben, gå tilbake. Det skal ikke bli et skrekkapittel på en måte.
0: Nei.
1: Oh ja, men jeg sitter jo bare og venter på at det kommer til å skje, for han sier det jo så mange ganger, apropos hvis man skal ta sånne filmreferanser, liksom ikke gå inn der, og så går man jo alltid inn der, men det er som du sier at det blir jo ikke noe utløsning på den spenningen.
2: Mm. Mm. Nei, og så kan godt hende at det skjer senere i boka, jeg har ikke lest videre enn kapittel 16, men jeg føler at det skjer flere ganger, og også i andre Murakami-bøker jeg har lest, at liksom, jeg merker at handlingen kan for all del være fengende, men det er veldig ofte at jeg føler at han ikke liksom nødvendigvis forfølger ting som andre forfattere kanskje ville gjort da,
1: for
2: å få liksom billige poenger eller billig spenning.
1: Ja. Ja, men det har jeg jo tenkt flere ganger mens jeg har lest ukens kapitler, at det er overraskende. Jeg ble overrasket av Murakami mange ganger. Mm. Altså som også bare liksom den der beskrivelsen mellom Sakura og Kafka. Altså jeg bare herregud, skjedde det liksom? Altså det er så mange vendinger som jeg blir totalt overrumplet av, som jeg ikke ante kom til å komme.
2: Mm. Jeg lurer på om noe av det handler om altså skrivestilen hans, som jo ofte er at han bare setter seg ned og skriver uten å ha en plan.
0: Ja.
2: Og da tror jeg nettopp sånne ting kan oppstå mye lettere enn om du har en streng plan. Da.
1: Mm.
0: Ja.
2: Og det liker jeg veldig godt. Og jeg misunner det egentlig. Det virker veldig deilig å bare kunne sette seg ned og ikke vite at du skal skrive noe, men du bare skriver.
1: Ja.
0: Ja.
1: Mm. Men det er jo flere som på en måte er innom dette her for at man skal liksom kunne nyte Kafka. Mad for eksempel har et veldig godt poeng at det er jo mange løse tråder, ting som ikke henger sammen, men han bare liksom stoler på rytmen til Murakami og bare hengir seg til bølgen, og det er det også andre som er inne på at man må ikke liksom drive og prøve å forstå seg eller alt mulig, man må bare være med på de vibbene som du også snakker om.
2: Ja, man må bare hengir seg, altså hvis du liksom går inn i det og forventer en veldig sånn klassisk dramaturgi eller liksom vil at ting skal skje sånn og sånn, så det går ikke. Du må bare være i det universet og kose deg der.
1: Mm.
2: Ja.

0: er det noen sånne sikkert stress og bekymringstanker, ja.
1: Ikke sant? Men hvordan kan man finne ut av det?
0: Altså, i det hele tatt så bør det være en tosidig prosess, sant? Der man da begge da gradvis på en måte gir mer av seg selv, og på en måte viser seg som mer forpliktet da, til relasjon. Men det jeg tror som er problemet for mange når man har datet en stund på vei til det, så skulle det bli noe mer, det er jo at en del kan få tanker rundt dette her med er dette her liksom beste person jeg kunne få, altså man kan få en sånn stress og bekymring til liksom forlate en datingmarkedet for tidlig nå skulle jeg på en måte en eller annen person som passer bedre for meg der ute. Og i sånn ekstrem form så har jo man også, det, har jo man også klassifisert det her som en type sånn OCD, da, relationship OCD som man kaller det for, der man på en måte blir sånn hyper, sånn skannende og varfor er denne personen som er riktig for meg, hyper varfor den andre personens feil, at man kan liksom komme inn i sånn kronisk sånn fase, man driver og bare konstant vurderer den andre personen, utan att man liksom finner ut av om man vill bli sammen eller inte bli sammen. Och detta sen men de flesta nog inte har någon relationship och så de tror väldigt många kan känna på detta här då i större
1: eller ja och analysera och för du får ju något svar på om detta här är riktigt liksom så att man kan ju sitta och egentligen analysera ett liv ut om detta är är det värt att gå in i detta förhållande eller inte.
0: Mm. Här tror jag folk måste acceptera usikkerhet, rett og slett. Altså, det der å velge seg en partner og bli sammen med noen, det er en enorm usikkerhet forbundet med det. Du vet ikke hvordan denne personen her vil, hvordan livet deres vil bli sammen. Du vet ikke også klart om det var noen som passet deg enda bedre på mens du enda datet, om du kanskje gir stipp på en partner skulle passe deg enda bedre. Det vet man ikke. Det er på en måte en usikkerhet vi må akseptere og forholde oss til. Men hvis man ikke opplever at hvis man opplever at det her er en person man liker å være sammen med, så tror jeg da de fleste bør bare kjøre på.
1: Ja, du bør hoppe ned fra gjerdet i hvert fall, og ikke sitte og vente på om du kanskje har noe annet.
0: Og jeg tror også at folk i den fasen av å bli sammen, så det jo en utrolig viktig sånn livsavgjørelse, men jeg tror vi kan gjøre det for viktig, sant? Altså, det jo, hvis man blir sammen og man ikke vil likevel, så jo på en måte då gör man det slut sant och selv om det är en tung och vond process för de allra flesta så det gör det slut det selv om man är kärast eller man är gift det är ju normativt det sker ju väldigt mycket inte sant så jag tror att av och till gör det för stort att bli sammen och få en kärast alltså för det tränger ju så så vara helt permanent handlar att vi gör så stort att på något sätt selvfølgelig, det bør være en stor beslutning, men at vi gjør det så stort at vi også, det skremmer oss fra på en måte å ta en avgjørelse.
1: Ja, og velge feil, rett og slett, og jeg tror jeg kjenner meg veldig igjen i det. Og så er det som du sier, det, mange har kanskje bagasje, og du vet liksom, å, forbrud var så tungt og kjipt og vanskelig, og det fikk alle de konsekvensene. Skal jeg tenke meg skikkelig godt om før det skjer neste gang. Men så er det å finne den balansen, da, hva er det liksom som... på et eller annet tidspunkt så må du også ta en sjanse og hva er det verste som kan skje? Ok, det funker ikke da må det bli slutt ja. Men jeg lurer på da også hvor åpen skal man være om hva man vil?
0: Altså, hvis man har datet i en periode, så tror jeg absolutt på man bør være åpen om hva man vil og ikke legge skjul på det. Altså, for de fleste så jo dette her også date, det koster jo mye tid, det koster jo mye krefter, ikke sant? Og vi har jo bare begrenset med tid, ikke sant? Og de fleste vil jo få seg en partner så de kan få barn med, og så videre omsider. Så jeg tror man bør være, når man date, at man ikke skal være redd for å skremme bort den, men man bør være åpen om hva man ønsker. Litt for å få litt sånn effektivitet i dette her, for å sjekke det at man ikke...
1: Ja, kaste bort tid på ting, og jeg kan i hvert fall si det da min mann, han den første mannen jeg møtt som turte å si hva han ville, og hva han var ute etter på et eller annet vis, og det også var veldig for meg da, tiltrekkende, men det kommer ikke på første date, liksom, så det jo å finne balansen for når man kan si det.
0: Ja, det kommer litt an på hvordan man sier det, sant? Hvis man liksom sier det, så er det sånn sårbar, det er sånn autentisk del at jeg vil være sammen med deg, jeg vil noe med at vi skal bli noe mer seriøst, så kan jo det absolutt være attraktivt, sant? Men hvis det kommer på en litt mer sånn kravstor måte, jeg vil sånn og sånn og sånn, du med eller ikke, så da tror jeg det man ofte kommer inn i denne skremme bort ja, greie. Ikke sant?
1: Og særlig hvis det før liksom, man har connectet 100% også. Mm. Ja.
0: Men av og til må jo man sette hardt mot hardt. Altså, det jo mange, eller så det kvinner som